在油庙铺，东西两铺铺，东铺铺新铺，铺铺铺西铺铺新铺，铺铺铺东铺铺，铺铺铺手里那块头目骨，西铺铺铺铺铺手里拿根老婆骨，铺铺铺老婆骨那个衙门铺铺铺那个老婆骨掉头目骨，那个铺铺铺那个头目骨那个不掉老婆骨，铺铺铺那个老婆骨那个铺铺铺那个头目骨那个头目骨那个不掉本来铺铺铺那个铺铺铺那个老婆骨，顶怪衙门铺铺铺那个老婆骨掉头目骨，头目骨那个老婆骨那个铺铺铺打铺铺铺那个铺铺铺打铺铺铺那个老婆骨打头目骨，老婆骨那个不掉头目骨那个铺铺铺不铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺铺